Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 25. avgust 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, koliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Ovde je Radio Glas na Türkiye, poštovani slušatelji, dobar den u studiju Tova Ankara. Denes je 26. avgust 2026. sreda. Ja započuvam našata emisija na makedonski jazik koja se emituva svaki den od 11. do 11. časov i 30 minuta spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časov i 30 minuta spored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da ga slušate preko satelitot Truksa 4A su tehnički parametri, frekvencija 12.092 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stapka 27.500, fek 5/6. Reprizata na emisijata možete da slušate sekoja večer od 24 časov i 30 minuti do 1 časov po polnoj spored tursko vreme, odnosno 23 časov i 30 minuti do 24 časov spored srednjoevropsko vreme. На почеток, откако слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Турската улична храна».